0: Ευδοδημίου στην Ιάνιο στην Σιτεοκτής και πετός Μητροπολίτης Ιεράρχη Μολδόβης και Μπουκοβίνη αντορμήτσιν του Δόμνου σε υπομενιάσκε Δόμνου του Δουμνεζέου εν τρουν περαισία σα.
1: Fericiți și de-a pururea pomeniți ctăitorii acestui în local și vine amin Mitropolitul și pe al scriitor miluitor și de binefăcător să-i pomenească Domnul.